0: پیشیں ترانے پیار کے، یعنی محبت کی چاشنی میں بھیگے نزاکت بھرے نغمے، اور یہ نغمے آپ سنیں گے اپنے دوست چمن سالوار کے ساتھ۔
1: یہ چمن ہمارا اپنا ہے۔
0: آپ سب کو میرا نمسکار۔

زندگی کی پاکیزہ عبادت کا نام ہے محبت، جذبات کے قافلے کا نام ہے محبت، یعنی شہد سے میٹھے احساس سے بھری ایک ایسی ندی جو آخر میں آنسوؤں کے کھارے سمندر میں ولین ہو جاتی ہے۔